Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Da jeg var jobbet i Israel, så hun gjør ikke Dibir. Jeg så det da mest, som alltid da, jeg går nok og sier, jeg bruker opp, og jeg skal ikke si mye, jeg bytter ikke sin karro, og så vil jeg gjøre ikke si alo, mye i dag. Jeg sånn dikta nå, det ikke bare, det ikke bare, det er ikke bare, sånn leg. Nog sånn leg, det kan hebrunnen ut, det er sånn Dibir. Ja da går nok og sier, ja nok sånn leg, det kan levne inn, ja da går nok og sier.
0: Så leser vi det som er igjen av dette kapitlet. Slik tok Josfa hele landet, både fjellbygdene Negev, Sefela og Lime. Han slo alle kongene der, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Hver levende sjel vannlyste han, slik Herren Israels Gud hadde påbudt. Josfa tok alt landet mellom Kades, Barneda og Gaza, og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land, for Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så vendte Josfa og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal.
1: Det er ikke Josfa og bare han når man var det, når man er lullig, når man er lullig, når man er rame, jeg bodde ikke noe og sier, i sånn diktene ofte ikke bare, sier ikke bare, jeg gjør ikke hatt, Kuhte voinnei beijaison garudosa vuellei nuko herra Israeli millei kohtsan. Ja Josfa chaskisin kaattis baanearaiskitta Gaasa ratsai ja oba guusine nema kitta Gibeon ratsai. Ja puhtai konakasait ja sinä nema valti Josfa oktanaka dasko herra Israeli mill soadai Israeli outtas. Ja Josfa ja oba Israel suinna mahtai rohtas siitii. Gilgali, Kori.
0: Herren Israels Gud stred for Israel.
1: Herre, Ibmil, Israel, Ibmil, så deg sin åttes.
0: Ja, det leste vi her.
1: Da vil jeg ikke tas.
0: Men det har vi lest mange ganger.
1: Og vil jeg jo lukke den mange kjære deg.
0: Også da de gikk over det røde hav.
1: Og meg til alle går rukses med den resten av mannen.
0: Det har vi også hørt om mange ganger.
1: Denne veikullen er ikke kjært.
0: De som vil prøve oss å ta dette vekk som et Guds under.
1: Just Daniel, godt ikke vigga var det her i noe Ibmil av auto.
0: Ja, de vil få mye å gjøre.
1: Siska le olo dakka må stelle.
0: For det står skrevet mange ganger i Bibelens bok.
1: Dene goda tjojo er nekert i Bibel Gyrgis.
0: Derfor er det ikke godt å få Guds ord vekk som vi ikke liker.
1: Den dit del er noe alik jo at jo her i Ibmil sa ni ma sami jeg liker.
0: Men til slutt i dette programmet vil vi si. Løfte og løftet så, det står fast også i dag. At Herren skal stride for deg, og du skal være stille. Takk for i dag. Lev vel.